هَٰذَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.